0: vikendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Danas, u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite s nama i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.